fikk noe bånd der, og så kastet jeg tiden bare der, og så fløg I bakken og øra fløg og telte det på. Så det var fint, tror du. Det ble stor jævla grogg I mart. Det ble fint.